0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras nema potrebe da snimate storiju. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1.

0: Boje tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
7: S3.

0: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
1: Prikolica.
2: Samo da nije bela majica.
1: Kupaći. Što manje to bolje.
2: I pare koje su naravno ostale u džepu.
0: Festivali.
1: Gas.
2: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
0: Slušaš S3 jutro.
3: Pa dobro jutro, S3 Nacio.
1: Dobro jutro.
3: Mali petak, odnosno ovaj četvrtak ćemo da proslavimo. Danas 27. avgust je. Zašto ćemo slaviti? Pa zato što se bliži taj septembar i zato što nam fali još malo slavlja, jel tako? Mislim, mi Srbi smo poznati kao narod koji samo treba da, koji samo treba povod neki za slavlje. Pa evo sad mi, dok evo, ja ću da kažem, danas je četvrtak, imam još par dana do ovog tog septembra, pa hajde da se proslavi.
1: Pa nije baš da se proslave, više kao da se iskoristi.
3: Pa iskoristi, proslavi, dobro, kako god hoćeš, mislim, kažem, jako je to ovaj, sve tečno i možemo da radimo kako god počeliš.
1: E, u S3 jutro danas pričamo da li je smisao za humor važniji od fizičkog izgleda. Kako reagovati kada vam neko pošalje emoji uvele ruže i šta to zapravo znači? I da li je muževno paliti migavac? O tome ćemo za nekih pola sata.
3: A tada, Mija Željskaroš, Nući je Mina Jaković za početak sa sudarom svetova. Dobrodošli na S3, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
3: Družimo se do 11.

0: Mija Borisavljević na S3. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro svima.
5: Dobro jutro.
0: Ajmo jedno brzinsko prebrojavanje pre nego što nastavimo dalje u dan. Da li imate nešto da prijavite kojim slučajem? Šta ima novo, šta se dešava kod vas? Kakav vam je ovaj četvrtak generalno kao takav?
5: Evo ja ću da počnem, ja sam juče seo, drugar neki otvorio neki burger pub tu u Novom Sadu i seo sam sa nekim drugarima, kao došli smo da, na tu neku promociju, šta je znam, i mnogo lepo i pozivam sve vas da one prijatelje koje vidite vikendom ili tako nešto, da ih nekad pozovete da ih vidite preko dana. Jer onako dobar je achievement ono da se nađete negde na dnevnom svetlu, ono ljude koje uglavnom po braku vidite.
0: Ovaj
5: tako da ja mislim da je to ono neki moj highlight. Imam još jednu stvar zapravo.
0: Ajde.
5: Čekam 9 uveče. Zato što 9 uveče na Netflixu danas izlazi onaj preview GTA 6-ice. Zvanični. Znači ne ovo što je curelo ovih prethodnih dana, nego zvanično nekih pola sata gameplaya i objašnjavanja ćemo dobiti večeras na Netflixu, a u 3 ujutru će izaći na YouTube. Pa ćete, ako nemate Netflix, moći da gledate to na YouTube.
0: Strava. Ja nemam da prijavim ništa specijalno, osim da mi ne radi lift u zgradi. I onda...
5: Opa!
0: Da, i samo razmišljam... pardon. Razmišljam o tome kako ću... Ajde, kao, lako je spustiti se niz stepenice. Ali, kad budem došla kući, onako...
5: Aha.
0: Pregaženo. Kao mora se penjem 5 spratova gore.
5: Još ako treba nabavka da se uradi ili tako nešto.
0: Hvala Bogu ne mora, ali su mi uvek pune ruke.
5: A. Ništa, znam da ti voliš ovaj, one posude koje imaju 2 litre vode. Znači ne flašice, nego te, ovje, kako to zoveš? Pa to, kako
0: pa flašice zove? Za vodu, mislim, nema šta. Rokaniste,
5: flašice za vodu, šta? Da, ali nije to sad kao ono neka kupovna, to je neka specijalna flašica za vodu. Sa sreće pa imaš ono liter i po dve, možeš da praviš pauzu na svakom spratu.
0: E, tako je.
5: E, da. S3 Nacio, gdje ste vi, šta ste, šta se dešava kod vas, šta imate da prijavite, čemu se radujete ovog četvrtka ili se ne radujete, baš slobodno podelite sa nama, mi smo na Viberu.
1: Budi deo šova. 066 835.

0: sa Letomatićem u pesmi 8 milijardi. Ostanite uz Estri. Estri vreme.
1: U cijele Srbiji vedro i prijatno. Novi Pazar 18 stepeni, Kruševac 20, Novi Sad i Beograd 21. Do kraja dana sunčano i toplo, najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
8: Dis akcija Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254, Plazma Keks 200 grama 129, vaš Dis.

0: Najsvežije od Teodora Džehverović, Deja Vu u 7:27.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
2: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Šta to S3 nacija ima da prijavi za ovaj četvrtak? Čitamo vaše poruke.
4: Evo, kaže Dušan, još danas i sutra i kreće godišnji odmor. Brate, jako mi je nekako sad, znamo sam da ćemo biti u ovoj situaciji, ali ćemo biti ljubomorne ti ljudi što idu sada na odmor. Znači, kad smo se mi svi, većina nas vratili sa odmora, neko ide tek sada. I sad ide na onu milinu da nema toliko gužve, da i dalje toplo, da je možda i pristupačnije, jeftinije. Tako da, Dušane, brate, lepo provodi i da se lepo odmoriš.
0: Anja se javila, kaže, ovaj vikend organizujem devojačku mojoj kumi. Preplašena sam da li će sve biti kako treba, ali verujem u cijelu žensku ekipu koja se iscimala. Poželite nam sreću.
4: A neka je sa srećom i nije bitno uopšte. Na kraju krajeva se to svede samo na druženje i na neke uspomene. Znaš zašto ovo govorim? Govorim zato što previše se date, recimo, vi u organizaciju toga. I onda je kao i sa svadbom, kad se previše nešto organizuje. Znači, kad skapiraš samo da dođe već, ne znam, 9-10 sati, žurka je krenula, i niko više ne obraća pažnju ni na dekoraciju, ni na ovo, ni na ono, ni na šta god da ste ubacili od toga. Tako i na devojačkim. Niko neće obratiti pažnju na neke te detalje oko kojih ste se previše cimali. Samo uživajte.
0: Hvala. Ali lako je reći kad si muško.
4: Dobro, možda i to. Deki kaže, danas nabavka za 1. septembar. Mali se vraća u školu, pa standardne patike, ranac, sveske. Možda se i ja ogrebem za patike, vidjet ćemo.
0: Nadamo se.
4: Ništa. Dobro, moraš da obećaš dobre ocene, znaš, kod svoje žene. Tako da, da ćeš biti dobar đak i verovatno ćeš dobiti te patike. Slušamo Džalu, slušamo Bubu, slušamo Koko, vidim. Tu smo, raspoloženi smo, idemo u ovaj četvrtak jako.

0: Đala brat, Buba Koreli u S3 jutru. Dobro jutro svima. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom požarnom području Deliblatske peščare. I dalje je aktivna li situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad, a podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara iznosit će 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe postići 111%. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasilo je za danas dan žalosti. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, sud je osumnjičenom za izazivanje nesreće, a je odredio pritvor do 30 dana. Naše odbojkašice pobedile su Grčku rezultatom 3-0 i kao prvoplasirana reprezentacija izborile plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u grupi igraju danas od 16 časova protiv Ukrajine. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Deste ljudi, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: 27. avgust, manje od mesec dana je ostalo do poslednjeg koncerta Magla Benda u Sava centru za ovu godinu. Zakazan je za 17. avgust, ali uz to spremaju nam još jedno, ajde kažemo, mirisno iznenađenje. Da li je u pitanju parfem, da li je u pitanju body mist, ne znamo, možemo samo da nagađamo, ali saznaćemo. I ako mene pitate, nosit ćemo. Slušamo ih za par minuta.

0: za moje drugove i Magla Band 7.40 S3 Nacio. Ne znam kako ni da počnem. Jedna tiktokerka je pričala šta je to njen ik, odnosno po nekom modernom slengu šta je to čega se gadi, šta je ik, bljak, bljuc, bljak, to je verovatno neka stariji prevod te nove reči, pa samo da poslušamo ovo.
1: Ljudi, meni je ik kad muško koristi migavac i sad ono, znam da ćete svi biti u fazonu kao to je bezbjednost, ali ja više mislim u smislu kom toliko veruje sebi, veruje u svoju vožnju i kao dobro vozi, da kao ume da proceni situaciju i da ne koristi migavac, ali kao preterano korišćenje ikčina. Lupam evo, situacija gde kao mi je ik, mi stojimo sad na semaforu za levo i kao se vi skreću levo, logično, zato što je bukvalno traka je za levo i semafor je za levo, i ti kao držiš migavac sve vreme upaljen i kao, znaš ono, mi sedimo u kolima i kao pričamo i ti kao što držiš migavac sve vreme i ja pričam i ono sam čujem kao ne, ikčina, bukvalno kao nemoj mi koristiš migavac tu.
0: Da, treba obaviti jedan razgovor. Nekad su to bili recimo filmovi za odrasle. I onda su išli komentari fazor, e, deca će ti gledati ovo jednog dana, nemoj to da radiš otprilike. Znači, tako je treba sad reći ovim nekim tiktokerima koji svašta nešto kažu, brate, prvo da pomisle, da razmisle dobro šta će da kažu i onda da pomisle da će stvarno njihova deca jednog dana to možda pronaći i pogledati ili ostalo i nek onda se stave u tu kožu. Ja mislim, ovde se tačno vidi, izvini, ne generalizujem Gen Z generaciju, okay. Ne generalizujem uopšte,
2: okay.
0: Pošto devojka je tu mlađa tvojih godina, Tamara, ne generalizujem, kažem, ali tačno se vidi koja generacija je bila ono kad plače, kao mala, koje su rekli, e, evo ti bombona, prestani da plačeš, ili kupit ćemo ti ovo ako prestaneš da plačeš. A tačno se vidi koja generacija je bila odrasla u varijanti, e, ako ne prestaneš da plačeš, daću ti razlog da plačeš. E,
2: jeste.
0: Znači, ja mislim da je to generacijski, da je to odatle vuče.
2: Ok, jeste, ali mislim, ovaj TikTok je baš ono napravio i izazvao lavinu komentara, ali imam neki osjećaj da ova devojka nema vozačku i da nikad nije sela u kola da kao ona zapravo vozi.
0: I... Znam, bro, čuti, brate, pa znaš, ali... ja ne pričam o astrofizici kad nisam pročitao dve strane astrofizike, kapiraš?
2: Znam, ali veruj mi da ljudi koji ne voze u tim godinama najviše vole da pričaju o vožnji. Pozorno su kao, lagano, zašto pa pališ migavac? Samo se uparkiraj pa, ovde, razumeš? Kao, lako je. Tako da, ajde, nećemo biti toliko oštri. Jer...
0: Ma šta nećemo, bre, ne, verovatno se riba samo rage baituje, ono, ona navlači nas na da bi navukla preglede i komentare, što je pritom dodatno gore. Ne, dodatno je gore. Dobro, ajde sad se vratimo našoj muzici i nadam se da će biti što manje ovakvih klipova ili da će vam bar iskakati pa da se poštedite nekako. Slušamo pesmu Moja dama od Peđe Ivanovića. Se opusti. Dobro jutro.

0: moja dama.
1: Peđa Jovanović u Estri jutru, za njima stiže Teja Tairović. Ko se nije razbudio do sad, tu je Bonita. Ostanite uz Estri jutru. Estri saobraćaj.
2: Ok, situacija u saobraćaju, dobri su uslovi ovog jutra po gradovima, pa polako kreću jutarnje gužve, ali ne u nekom prevelikom obimu. Evo, izgleda da je došlo do udesa na Bulevaru Evrope u Novom Sadu pred raskrsnicu sa Futoškom. Što se tiče Beograda, malo usporen saobraćaj dole kod sajma od Ade Ciganlije prema sajmu, kao i na deonici autoputa kod autokomande. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
6: Ovo je
7: S3 jutro.

Seni da i kad sa fura i greh 7:55 je. Sutra je veliki datum, sutra je Velika Gospojina. I sada, okej, na stranu što je Velika Gospojina kod nas, nego je i u Makedoniji. Šta to znači? U Makedoniji Velika Gospojina je nacionalni praznik. I imajte na umu, ako ste ovi od jedni od ovih sretnika što sada putuju na more ili se ove nedelje vraćaju, imajte na umu da se očekuje rekordan vikend na graničnim prelazima. Kad kažem rekordan, mislim rekordan u čekanju i u gužvama. Pa morate imati na umu da, dakle, od petka do subote je jedan talas i na povratku u nedelju iz Grčke je drugi talas tih gužvi. Biće čekanja, biće zadržavanja, možda već sad da pronađete neke alternativne putne pravce kako biste stigli na svoje odredište ukoliko putujete prema Grčkoj. Imajte to na umu da se ne zakucate na granici još kad krenu sad topli dani opet, mislim. Ja, najgore nešto, ja mislim, biti zakucan na plus 35-36 stepeni na graničnom prelazu. Eto, toliko samo da imate to na umu, a vraćamo se našoj playlisti. Evo Milica Pavlović, Provereno. Uvek Provereno sa njom, nema greške. Tu su Valentina i Ana Kokić sa pesmom Ne boli me to. Dobrodošli na S3.

0: Rasta i euforija. 8 sati je 9 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na S3.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Hrvatski glumac Goran Bogdan i manekenka Kate Moss su se zajedno našli u novoj Gucci kampanji. Spot je tajno sniman u jednom zagrebačkom hotelu i mislim da je Goran Bogdan sada postao još veća faca nego što je bio do sad. Devojke će razumeti o čemu pričam.
0: Ako imate 100 milijardi dolara viška i ne znate šta da uradite, treba da postupite kao Elon Musk, jer za 100 milijardi gradi neku svemirsku luku odakle će sve njegove dalje putešestvije po svemiru da kreću, po svemu sudeći. Pa ono, ako budemo imali situaciju da se žica za neke pare, samo da znamo da mu ne treba za račune, nego mu zafarilo za tu svemirsku luku.
2: Više od 1800 ljudi u Japanu je pomerilo zamak od 360 tona pomoću užadi i valjaka. I sve to kako bi ispravili samo jedan krivi zid. Inače se njih 8000 dobrovoljno prijavilo za ovo, iako zvuči kao kazna. I uspeli su u tome što najjače od svega. Pomerili su taj zamak za 2 metra. Sad je sve okej. Okay. Što kaže i ova pesma koju slušamo u naredna 3,5 minuta?

0: 24, Beograd 23. Do kraja dana sunčano i toplo. Najviša dnevna do 36.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
11: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
12: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
14: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
15: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
16: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
1: Ovo je S3 jutro.

0: stvara Devito i rock'n'rolla na S3. Imamo jedan od omiljenih hollywoodskih dvojeca. Čine ga Woody Harrelson i Matthew McConaughey. Njih dvojica su onako vrlo bliski prijatelji. Sećamo ih se po zajedničkim ulogama u onoj seriji Pravi detektiv. I to u onim dobrim sezonama. I ima jedna tu začkoljica u njihovom odnosu.
1: Jel?
0: Začkoljica po kojoj prave inače nove serije koje treba da izađu u septembru, zove se Braća. I ta serija koja je kao polukomedija između dva brata je zasnovana na istinitoj glasini. E sad kako ovo zvuči. Naime, postoji teorija, ne ni teorija, nego to su i oni pričali, da su možda njih dvojica polubraća. Zato što je majka Matthew McConaughey-a u vreme svog razvoda imala nešto sa ocem Woody Harrelsona. To su skapirali i oni sad imaju odličan odnos i zovu čak i njihova deca, ono, zovu jedne drugog ujka Matthew, ujka Woody. I u suštini to je okosnica ove priče koja treba da izađe. Oni još ne znaju zvanično da su polubraća, zato što Matthew odbija da uradi taj DNA test, DNK test, kako ne bi pokvario odnos sa svojim pravim ocem i tako dalje i tako dalje. Možda to jednog dana i uradi, možda se stvarno jednog dana ispostavlja da su njih dvojica stvarno polubraća.
1: Mm-hmm. A znaš na koga mi ovo liči?
0: Na koga?
1: Na tebe i mene.
0: Joj, da. Da,
1: hoćeš,
0: da, da, da, da, da,
1: da, da, da.
0: Hoću, pa što da ne. Pa Tamara i ja vodimo oboje poreklo iz Like i vodimo poreklo iz jednog malog mesta koje nema 150-200 stanovnika. I nismo još uzeli rodoslov da se potražimo. To je bio moj zadatak koji nisam uradio. Da,
1: to,
0: dobro,
1: to,
0: Tamara.
1: Tako reci. Znači, ok, ovaj neće da radi DNK test i nećeš da nađeš svoj rodoslov i da proveriš to.
0: Da. Da proveri da li mi je Tamara zapravo neka dalja sestra ili tako. To bi baš bio dobar plot twist. Da smo se tako našli slučajno da radimo emisiju, a da smo zapravo brat i sestra.
1: Da, ali kakva sam sreća, bila bi ti ono tetka ili baba, iako sam mlađa od tebe. Nikad ne znaš.
0: Tetka Tamara, da. E, vidiš, zbog toga ga bi možda i vredalo da se pronađe taj rodoslov. U svakom slučaju, ajde, da zanemarimo ovaj dvojec na estrojci, ovaj dvojec iz Hollywooda nam sprema spektakl sigurno u septembru. Čak mislim da će se bukvalno zvati svojim imenima, da neće imati neke uloge, nego će biti Woody Harrelson i Matthew McConaughey i sad njih dvojica idu traže tako nešto po vršaju po prošlosti. Dođi sebi dok još imaš kome, Aleksandra Prijović i Lexington. Sad me Tamara podsjetila na ovo. Ma treba da ja te zovem Seko moja. Budem stariji brat koji ti brani sve i koji...
1: Može.
0: Ali zauzet je ta uloga, već imaš mlađeg brata koji ti jede žicu. Ili tako?
1: Tačno.
0: Dobro jutro, dobrodošli na S3.
1: Dobro jutro.

0: Prijavićka i Lexington Band, slušate S3, prošlo je pola devet. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara. Požar na području Deliblatske peščare, i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo. A posle kratkotrajnog osveženja sledi nagli skok temperature do 41 stepena, dok se u subotu očekuje promena vremena koja bi ponegde mogla doneti jake pljuskove, grad i olujni vetar. Nekadašnja najbolja teniserka sveta Jelena Janković je nova ambasadorka izložbe Expo 2027. Na sastanku sa predsednikom Srbije poručila je da joj je velika čast što će ponovo predstavljati Srbiju. Inače, očekuje se da će Beogradski Expo oboriti rekorde po broju učesnika. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji-negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u remaš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Getafe u remaš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: Frenč na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
5: I dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
5: Gde god da ste, šta god radite, pogotovo ako pijete prvu kafu, prvo iskulirajte. Znači, nemojte da vam niko oduzme taj luksuz uživanja u prvoj jutarnjoj kafi, mi ćemo vam se pridružiti, imamo i muziku ovde koja kaže da nam stižu Indođija i Mangupe, tu je Ditak sa kišobranom za suze, pa eto, od suza smo zaštićeni, od umora ćemo pobeći uz kafu, a mi se družimo do 11. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
5: Slušajte S3 jutro.
0: Uživajte.

0: i Indođija, 8:40 je. Dobrodošli u S3 jutro. Da li je smisao za humor važniji od fizičkog izgleda? Svi pričamo o tome da nam je najbitnije da je neko duhovit, ali na Tinderu svi uredno svajpujemo zgodna tela, muška, ženska, nije nebitno. I savjetnici za spajanje parova tvrde da je smisao za humor važniji i da se većina veza raspadne ukoliko nema tog smeha i te zabave. Mm-hmm. Ali s druge strane imamo još jedno istraživanje koje kaže da 80% ljudi na aplikacijama prvo gleda sliku, što dokazuje da fizički izgled ipak jeste bitniji.
1: Pa zato što se verovatno traži whole package, ono, full pakovanje, da pronađeš taj humor nakon što pronađeš ono što si video ili videla na toj slici. Znači, ja mislim da je to jedino objašnjenje ovoj situaciji, ali stvarno mislim da je humor važniji, pogotovo kod muškaraca, recimo. Ja imam drugara, mislim, sačuvaj me Bože, neću kažem da je dečko ružan, ali nije neki lepotan. Ali on to sam kaže, kaže, ja druže, da nemam humor, da ja nemam žvaku i da nemam spiku, znači ja ne bi ništa nikada. I apsolutno je u pravu, dečko ga živi, znači, i kad prisustvujem nekom njegovom startu, flertu ili čemu god, ja sam u fazonu rekao, brate, odakle mu i ovo, i ovaj šarm, i ovaj humor, i ovo sve, odakle to sve isplivalo iz njega. Ali kaže, bez toga bi bio ništa. Pa i ja sam na kraju krajeva kroz život više hvatao na humor nego na, ne znam, kakvu lepotu.
0: Dobro, ali ajde kaži mi iz muške perspektive. Znači, recimo, sad gledaš ženu. Jel ti je bitnije da je duhovita ili da je dobra riba?
1: A dobro, da.
0: Mislim, tu smo.
1: Da, tu je malo drugačija situacija. Rađe bi da se to ravnomerno podeli. Znači, da ne bude ni previše duhovita i previše u tom fazonu, a ne, mora da bude top, znaš. Tako da ja mislim da je kod žena bolji balans, bolje da to bude izbalansirano, a kod muškaraca u suštini može jedno da preovlada i nije nikakav problem.
0: Mm-hmm. Okay. Ne znam, ja mislim da fizički izgled jeste bitniji, ali smatram da je taj humor mnogo bitan. Kao, mi moramo da se smijemo zajedno, ali da se ne lažemo, kao, niko ne spava sa stand-up komičarem samo zato što je stand-up komičar, koliko god on bio smiješan.
1: Pa dobro, da, ali pazi, ti ako imaš nekog ko ima humor, znači sa tom osobom verovatno možeš da pričaš. Uglavnom kažu da su inteligentni ljudi humoristični. Šta sad ti, ako ti imaš, mislim, ako hoćeš nešto lepo da staviš u dnevnu sobu, kupi lepu vazu, razumeš? A to ja sad tako razmišljam. Zato što šta da radiš sa samo lepim muškarcem? Ne može. Ako nije,
0: ne može. Mora da bude duhovit, ali kažem ti.
1: Ali si rekla da je bitnije fizički izgled.
0: Jeste, to morate privući.
1: Dobro. Dobro, čekamo S3 naciju da presudi. Evo, mi smo započeli ovu priču. Da li je smisao za humor važniji od fizičkog izgleda? Pa pišite nam i pišite vaše situacije. Verovatno ste se našli ili imate nekog ko se našao u takvoj situaciji. Mi smo na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.
4: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Dok čekamo Sava Centar 16. i 17. septembra, slušamo Maglu ovde u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Au, nije dobro ni malo. Juče je došlo do udesa kod petlje Surčin, to jest od pravca Ostružičkog mosta prema Surčinu i napravio se haos. Danas se opet desila ista stvar i još je veći haos. Stvorila se kolona dužine par kilometara preko Ostružičkog mosta, pa imajte na umu ako prilazite ovoj deonici na obilaznici da je zaobiđete u širokom luku, možda da prođete kroz centar Beograda gde nije toliko problematično u ovom trenutku. Na ostalim glavnim putnim pravcima bez većih problema i zadržavanja, nema ni velikih zadržavanja na graničnim prelazima za sada, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
10: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
13: Ovo je S3 jutro.

0: Emina Jahović sa pesmom Probala sam. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš S3.
2: Ovog četvrtka pričamo o tome da li je smisao za humor važniji od fizičkog izgleda i Viber nam se usija. U roku od par minuta dobili smo previše poruka, čitamo ih za nekih desetak minuta. Ko ima šta da doda, 066-835-33 naš broj za Viber. A do tada, playlista najjača u Srbiji šire. Ana Nikolić, Hoću da te gledam, tu je Anđelina, tu su Cvija i Teodora sa hitom Knockout. Ali prvo, Kaća Živković sa ovim bengerom. Surova realnost u S3 jutro. Dobro jutro!

0: Ana Nikolić, hoću da te gledam, 9 sati 9 minuta je. Da li je smisao za humor bitniji od fizičkog izgleda? Danas odlučuje S3 Nacija. Svi kažu da traže nekoga sa kim će da se smeju, ali što se desi onda kada se svetlo ugase, a fore izližu?
1: Evo kaže Jovana, moja mama je jednom prilikom rekla baš dobru stvar vezanu za fizički izgled. Fizički izgled nije toliko bitan, ali je presudan. Pa eto, tamo da podelim njenu mudrost, džaba humor ako mi fizički nisi za da ti priđem. Mislim da je u oba slučaje tako i kod muškaraca i kod žena.
0: Čubi, došlo je vrijeme da je auto i novčanik bitniji od humora i izgleda. Poučen situacijom, drugar mi da svoj auto, ne bih da spominjem marku, veče prođe uspešno bez truda, pojavim se sledeći dan u taksiju i ne postojiš. Evo moram samo da kažem da ja nisam sigurna koliko je ovo primenjivo kao generalno, zato što je mnogo više seksi sigurna vožnja, kao bezbedna vožnja taksijem. Nego pijena vožnja.
1: A dobro, možda i ti tamo raspadaš u mali procenat ili je čubi naleteo na neku drugu situaciju. Mislim, ne možemo znati, nismo svi isti na kraju krajeva. Kaže Jelena, fizički izgled je bitni, džaba humor ako je kao kramp. Da, eto. To je verovatno pandan kad mi kažemo ono, mislim, to se govorilo. Da je neka žena lopata. Ovo je dobar izred koji ide da dame koriste za muškarce, da. Kramp. Ok, S3 Nacija, čekamo vas i dalje da prosudimo i da donesemo neke odluke danas. Da li je smisao za humor bitni od fizičkog izgleda? Vi odlučujete i čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
7: Loše ti stoji sve to.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Kupovinom dve Pepsi ili Pepsi Max od 1,5 litar, treću flašu dobiješ za samo 1 dinar.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
10: Ovo je
11: S3 jutro.

0: Noći dve barbike, slušate Estri jutro sa Tamarom i Nikolom. Sportski
1: minut. Ej, dobro jutro, dobar dan. Pa pratili smo naše odbojkašice juče i onako lagano su otresle Grkinje rezultatom 3-0 i ostaje taj meč danas na Evropskom prvenstvu za dame koji je na programu od 4 popodne, igramo protiv Ukrajinki. Trenutno smo prvi na tabeli, ja mislim da slabo šta tu može da nas ugrozi pred prolazak u narednu fazu. Naravno imamo i fudbal danas, vidjet ćemo kako će da se završi priča naših klubova u Ligi konferencije, odnosno Ligi Evrope. Partizan dočekuje od 9 sati Hetafe u Beogradu. Rezultat iz prve utakmice je 3-1 za Hetafe, znači Partizan mora da napravi neku razliku na ovom meču. Sa druge strane, Crvena zvezda gostuje Viktoriji iz Plzena u Češkoj. Igra se meč tamo, a Zvezda je pobedila 3-0 u prvom duelu. Tako da, napred naši klubovi, napred naše odbojkašice, idemo jako.

0: Višnja Petrović, 27. avgust je. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Širom Srbije aktivno je 12 požara, ali opšta situacija povoljnija nego prethodnih dana. Dobra vest stiže iz Deliblatske peščare, gde satelitski snimci po prvi put ne beleže žarišta. Ipak, vatrogasci su i dalje na oprezu kod Kraljeva i Vranja, gde borba sa vatrom još traje. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad, a podsjetimo, roditelji-negovatelji primeće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. U katastrofalnim poplavama i odronima na granici Nepala i Kine nestalo je skoro 1.500 ljudi, među njima je najmanje 800 stranaca koji su bili na hodočešću. Do sada je potvrđena smrt 165 osoba, ali policija strahuje da će taj broj rasti. Naše odbojkašice od 16 časova sastaju se sa Ukrajinom u poslednjem izazovu u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vajt. Uključi S3. Plaža. Dunav i hladovina.
3: Grčka.
4: Ležaljka.
3: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobran.
4: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
3: Frenč na nogama.
4: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estrinacio, nekima i dobar dan.
5: Nekima i srećan rad, srećan put.
0: E, pola deset je, a mi za neki...

0: Pola sata pričamo o tome zašto smo svi odjednom postali previše cool za sobstveni život i kako se to vidi po našim Instagramima, ali pre toga zašto bi iko menjao detalj na sebi po kom ga svi prepoznaju. Priča o jednoj premijerki i jednoj neobičnoj ponudi stiže za 5 minuta. Do tad, Aca Lukas, najjači kad nemam, Heni Popov i Breskvica, šta ti je u vodi? Zajedno smo do 11, ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola, dobrodošli na S3.

0: AC Lukas zakazao još jednu arenu za 3. novembar. Slušajte S3, dobro jutro. Koja vaša nesavršenost vas čini savršenim? Znamo one ljude koji imaju kriv nos, neki ožiljak, neki specifičan mladež ili razmak između zuba i jednostavno te osobe bez toga ne bi bili to što jesu jer im je to zaštitni znak. Imamo situaciju sa danskom premijerkom koja je dobila ponudu od plastičnog hirurga da joj on popravi nos pošto je malo kriv i ona ga je javno odbila, bila je u fazonu ne, ja volim svoj nos, zadovoljna sam njime kakav god daje i neću da ga menjam. I zato nas zanima sada koja nesavršenost na vama je tu i nikada je ne biste promijenili na sebi. Dakle, koja je to stvar vaš neki zaštitni znak?
1: A, dobro, nisam nešto previše razmišljao, ali prva stvar koja mi je prošla kroz glavu jeste okrenjen kec, koji se baš vidi ono, na slikama. Kako je okrenjen? Pokrenjen je prvi put kad sam stupio u odnose sa alkoholnim pićima, zvekao sam se kriglom i tad sam okrenio taj zub i to je tako ostalo, neću li da kažem koliko je već godina prošlo od tada, da se ne prave kalkulacije, ali znaš ono, možda jednog dana to ispravim, ali nekako me ne muči i nekako mi tako je to.
0: Deo tebe.
1: Stoji mi. Da.
0: Meni je bio isto vezano za zube, meni je bio taj kec koji je bio ukriv u smislu išao je ka napred. I mene to mnogo nerviralo i na kraju sam morala to da. Prvo sam bila u fazonu, ok, super mi je, boli me dupe. Onda je počeo da me nervira i onda sam stavila protezu, tako da je sada kao proteza taj neki moj ono nesavršenost koju sad ne bih menjala. Mislim, ja i da hoću ne mogu da je promenim, osuđena sam da je nosim. Da, tako da, eto, toliko od mene.
1: Dobro, S3 Nacije, čekamo vas.
0: Da, javite vi koja je vaša nesavršenost koja vas čini savršenim i šta je to vaš zaštitni znak. Čekamo vas na Viberu, pa onda čitamo za par minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066.

0: More Mio i Marina Visković. Dobrodošli u četvrtak na S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, nešto su manje gužve po gradovima, ali u Beogradu i dalje imamo problem tu kod sajma od Ade Ciganlije prema sajmu. Stvara se gužva najviše zbog radova. Takođe, situacija nije bolja na obilaznici gde se pre sat vremena dogodio udes u zoni petlje Surčin. Kolona se proteže skroz preko Ostružničkog mosta, pa da znate da od Ostružnice prema Surčinu otežano je kretanje. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
4: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
5: Ovo je S3 jutro.

0: Lifestyle Radio. S3. Ja,
1: ja to sabe. Balkan, reggaeton.

0: rasta, avantura, vaša nesavršenost koja vas čini savršenim, pitali smo Estrinaciju. Danska premijerka je javno odbila plastičnog hirurga koji se ponudio da je popravi nos sa rečima da njoj ne treba mišljenje muškaraca i da je sasvim zadovoljna sobom i svojim nosem. I nas je onda zanimalo šta je to kod vas, i evo otvaramo inbox, javila se Jasmina.
1: Kaže, kod mene je brada u obliku guze, savršeno, nesavršeno.
0: Stutus se javio, kaže, moj zubi, donja vilica super, ali gornja kao da se neko sprdao.
1: Dobro, i Teodora isto ima sa zubima te nesavršenosti koje ne bi menjala. Kaže, ja i moji razmahnuti kečevi protiv sveta. Ne bi ih menjala nikad. I bravo. To je stav, tako treba nositi svoje telo, realno.
0: A i vidimo onda po porukama, a i po našim pričama, da očigledno su nam zubi ta glavna savršena nesavršenost, da?
1: Pa po svemu sudeći, najviše primjera bilo, uključujući naš lični.
0: Ok, idemo dalje. Evo je Mija Borisavljević. Za njom Mahrina, Jana Kokić, tu je Nikolija, pa onda Aci Pejović. Možete, 3 jutro, družimo se do 11.

0: Maca Pejović, oko mene sve, slušate S3 jutro. Instagram je postao jedno sivo, dosadno mesto i mislim da svi dijelimo isto ili slično mišljenje. Videla sam TikTok neke devojke koja priča o tome kako se odjednom svi trudimo da izgledamo estetično i misteriozno na Instagramu.
1: Dobro, kao celebrity neki, ja?
0: Da, na primer, jako slabo se kače objave. Obično su to storiji, naravno još slabije se lajkuju, meri se svaki lajk. Vodi se računa da onaj odnos pratilaca i praćenja bude što manji, da bi smo mi kao ispali bitni, da.
1: Mislim, to nisam ni znao, dobro.
0: To se radilo pre tipa 6, 7, 8 godina, ali i dalje besmisleno je. Više nema onih šarenih storija sa tipa tekstom, muzikom, lokacijom, već je sve onako savršeno ispeglano, savršeno izeditovano sa onim kao low exposure filterom i tako dalje, tako dalje.
1: Da, pa dobro, ima tih tekstova i pesama, uglavnom kod starih milenijalaca i dalje. Ali kod mlađih sve manje i manje. To je sve više prešlo u tu estetiku da tekst ne kvari izgled slike ili tako nešto. Mi obraćanje pažnje na detalje i to, evo ja sam znam kakve sam storije kačio pre jedno tri godine, dve, tri godine, kakve sad kačim. Znači da to je stvarno nebo i zemlja. Malo sam se potrudio oko toga, ali sad, da li sam se potrudio zbog drugih? Ne, nego potrudio sam se da to izgleda krštenije malo sam. Eto, znači, ali sve meni da bude lepo.
0: Ali to je fora, da li je krštenije ili misterioznije? Mislim, ja sad pričam o ovome kao da me nervira, a prvo uhvatim sebe da recimo hoću da okačim story i kao neću da stavim tekst preko jer mi nije dovoljno estetično. A ja sam inače ubih od estetike ovako uzim. I smaram jer kao pre, ne znam, nijakoliko godina tu se bukvalno znao red. Znači, kačeš pijene storije, stavljaš filtere, daješ do znanja da ti je zabavno. A danas su svi kao, mi smo umereni, mi...
1: Da, niko ništa, jel da?
0: Predosadno. Tako da treba nam samo onaj jedan selfie iz kupatila gde se vidi veća šolja, gde se vide pločice. Ono, samo da znamo da smo živi. Tako dišemo.
1: Au, jeste, to si u pravu. Toga nije bilo dugo.
0: Nadamo se da će se ta era vratiti, jer iskreno nedostaje. Aleksandar Prijović, tako se zove stvar. Družimo se do 11. Dobro jutro.

0: ti je 15 minuta upravo otkucalo. Stiže nam duet Željke Nikolić i Dare Bubamare. Infarkt duše se zove stvar. Ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno. Sombor i Kruševac 27 stepeni, Zaječar 29, Beograd trenutno 28. Do kraja dana biće sunčano i toplo, a najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Selena Družić, Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
2: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Ovo je
5: S3 jutro.

0: Najsvežije od Džehvi, Deja Vu u 10:24. Ono što je za nas emoji slomljenog srca, za generaciju alfa je emoji uvale ruže. I inače, ko ne zna šta je generacija alfa, to su deca koja su rođena od 2010. pa nadalje, što znači klinci, malci.
1: Kidare.
0: Kidare, doduše kidare sad imaju 16 godina, ali da. Pojavila se analiza Google tastatura koja pokazuje da smo definitivno ostarili, jer sada kada recimo 12-godišnjaci pate jer ih ne voli neko iz petog dva, oni koriste taj emoji uvele ruže da kao pokažu svoju tugu i svoju patnju. I mnogo je onako gotičarski, nekako kao neshvaćeno.
1: Da, darkerski je, ovaj, baš onako umetnički jeste,
0: da,
1: ali je baš neko ono uvela ruža druže, mislim.
0: Crno je baš, dok recimo mi Gen Z-evci, milenijalci po toj analizi ta emoji uopšte ne koristimo.
1: Mada ja se ne sjećam i evo, kod nas milenijalaca, da li je bila ta uvela ruža uopšte u ponudi. Mislim, brdo tih emojija su ubacili naknadno, da se ne lažemo, od naših osnovnih koje smo mi koristili, običan smiley, namig, smejanje i ona dve tačke, kosa, crta, to je to.
0: Dobro, pa i vi ste koristili verovatno kao kad ste pravili obično srce, ono manje od tri, slomljeno se pravilo kao manje pa kosa, crta od tri. Mislim, mi smo imali to čuveno slomljeno srce koje je sada cringe. Da ne pričamo tim tekstualnim smajlima koji se takođe smatraju kao aj bre, krinđaro jedno.
1: Znam da je krinđal. To su bili početci.
0: To su bili dani.
1: Mi smo hodali da biste vi trčali.

0: Sanja Vučić, Sto problema, slušate Estri. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara. Požar na području Deliblatske peščare i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje je aktivan požar u selu Lukovo. A posle kratkotrajnog osveženja sledi nagli skok temperature do 41 stepena, dok se u subotu očekuje promena vremena koja bi ponegde mogla doneti jake pljuskove, grad i olujni vetar. Nekadašnja najbolja teniserka sveta Jelena Janković je nova ambasadorka izložbe Expo 2027. Na sastanku sa predsednikom Srbije poručila je da joj je velika čast što će ponovo predstavljati Srbiju. Inače, očekuje se da će Beogradski Expo oboriti rekorde po broju učesnika. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Prijave će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji-negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u remaš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Getafe u remaš meču play-offa za Ligu Konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo aspas. Slušaš S3 jutro.
0: O, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, srećan rad.
0: Da li je smisao za humor važniji od fizičkog izgleda?

0: Da, o tome pričamo danas u Estri jutru. Savjetnici za spajanje parova tvrde da je smisao za humor važniji i da se većina veza raspadne zbog nedostatka smeha. Ali ipak, sa druge strane, kaže jedno drugo istraživanje da 80% ljudi na aplikacijama prvo gleda sliku, što dokazuje da fizički izgled ipak jeste važan, to jest važniji, i da je to ono što nas privuče.
1: Dobro, i mislim, po sudeći po vašim komentarima ovog jutra na Viberu, i dalje nekako Sestri Nacije drži da je fizički izgled važniji, ali o tome ćemo nastaviti nešto kasnije za 5-6 minuta. Čekamo vas sa vašim komentarima da čujemo da li vi mislite da je humor važniji od fizičkog izgleda, ili šta je tu važnije, ili koja je vaša situacija sa kojom ste se susreli. Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Miljana Mitić, Trezna pola, pola pesma, tako dobar. A da li je tako dobar ili tako dobra ako nema humora ili ako, sa druge strane, ne izgleda nešto? Mi smo pitali ovog jutra estrinaciju da li je smisao za humor važniji od fizičkog izgleda. Pa, otvaramo inbox.
1: Vladimir piše, mislim da je fizički izgled bitan za taj prvi dojam i da bi se s nekim upoznao, ali ako slika progovori kako ne treba, džabe što je lepotan, sve pada u vodu, tako da duhoviti i inteligentni po meni imaju bolji status, samo da preguraju prvu barijeru upoznavanja.
0: Jasno, znači teži start, ali posle lakše. Nikola kaže, mislim da humor dosta igra u cijeloj priči, iskreno. Ja izgledam kao da me mazga u trku izbacila, a stvarno sam imao mnogo lepe devojke. Kontam da su pale na to što lupam ko otvoren prozor. Može se reći, Nikola. Da, tu ima humora, vidi se. Pa, i to je suštinski tačna priča, zato što i ja imam okruženje isto drugare koji misle ili za sebe ili društvo misli za njih da nisu nešto neki lepotani ili picameri, ali sa druge strane taj čovjek kad progovori, ma vidi, Meghan Markle da mu se pojavi, odveo bi je sa sobom, verovatno. Nikola, malo sarkastičniji, drugi Nikola se javio, kaže, da, da, bitnije humor. Ona priča nešto, a ja smijem se, a plače mi se. Više mi se sviđa lepa, a loša, kao u pesmi Željka Samarčića. I to jeste tačno, zato što smo isto to pomenuli ovog jutra, da kod devojaka može biti da humor igra veću ulogu nego izgled. Međutim, kad je obrnuta situacija, šta nas momke privlači, ne privlači momke ni previše humora kod devojaka, nego da taj nekako to bude što bolje izbalansirano između hot i funny.
1: Ok, lepo si ti to upakovao, ali znači samo reci, muškarci ne vole duhovite žene.
0: Ne, naš je zadatak da budemo duhoviti.
1: Ok, a naš da budemo lepe.
0: Ne. Da razumete našu šalu i da se smete sa nama.
1: Pa to je valjda podrazumevano već.
0: Pa no, nije, pa sve podrazumevano. Aj sad najlakše tako. Okay. Sve podrazumevano. Pa to sve podrazumevano nas je i dovelo do ove situacije.
1: Ovog pitanja sada.
0: Ovog pitanja, da. Dobro, Lexington, budi. Posle Tamara priča vic kako bi me osporila za jedno 5-6 minuta, ostavicu za S3.
1: Ne, pa ali vi ne volite smiješne žene.
0: Da. Ajde.

0: Lexington Band i Budi. Ostalo je još 15 minuta do 11. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju i raščistila se saobraćajna nesreća u zoni petlje Surčin, međutim na obilaznici oko Beograda došlo je do nove saobraćajne nesreće od petlje Orlovača prema petlji Ostružnica. Sada se na ovoj deonici stvara kolona, pa da znate, opet je nezgodno tu, na glavnim putnim pravcima relativno mirno, na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom, octopod.rs. Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Kada metal fa...

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com. 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
4: Ovo je S3 Jutro.

0: Relja, i bez tebe ste kraj našeg druženja. Danas želimo da poželimo prigodan i ugodan ostatak dana ovoga sunčanog četvrtka i da vas pozovemo da se družimo, da nastavimo druženje sutra od 7 do 11. A htio sam da kažem još jednu stvar. Večeras u 9 sati na Netflixu premijerno izlazi preview GTA 6-ice. Tako da od ekipe iz GTA dugo se nismo ništa čuli zvanično, osim ovih nezvaničnih curenja prethodnih par dana, ali večeras ćemo videti prvi put kako ta igrica zapravo izgleda. Dakle, Netflix od 9 ujutru, ako nemate Netflix, onda na YouTube-u izlazi taj preview u 3 ujutru. Do tada, Teja Tirović, Dado Polumenta, Emina i Nataša Bekvalac, jako započinjemo ostatak dana sa ova dva dueta. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro. Uživajte. Ćao.
1: Ćao.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

stvar koju ćemo slušati i 2050. Manijak i JK ovog četvrtka u 11.06. Dobar dan, Estrinacijo, 27. avgust je i ne bih da širim paniku, ali septembar je za tačno 5 dana i šta drugo da kažem nego da ovih 120 sati iskoristite na maks pre nego što nas semafori i gužve na gazeli pregaze. Već se nekako osjeća taj kolektivni stres u vazduhu, što zbog septembra, što zbog škole, ali nećemo se predati jer leto još uvek zvanično traje. Tako da puštam odmah tri top stvari u nizu. Psihijatar i Mija, Saša Kovačević sa Bojama Leptira, a pre njih evo nam je Marina Visković i stvar Lesi. Ja sam Tijena i družimo se danas do tri. Ajde, uživajte.

0: danas u celoj Srbiji pretežno vedro. U Sjenici trenutno 26 stepeni, Novi Sad 31 i u Kruševcu i u Beogradu u ovom trenutku 30 stepeni. Danas će se zadržati sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom do 35.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Drina i Dedovina. Super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
12: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
13: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
14: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Gde god da uđem, menja se sve.
19: Uključi leto.

Samo dobar biti, samo dobar vibe. Slušali smo Ivanu Nikolić i iz početka 11.24. U nastavku je tu skroz drugačiji zvuk koji ume da začačka emocije. Ivana Pavković i Petar Mitić i Stvar doživotna. Kako se

0: Ne zanosim se ja, Aca Lukas i Ceca, tačno u 11.31. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije u poseti je inovaciono-edukativnom parku Centar za razminiranje Republike Srbije u Velikoj Moštanici. Predsednik prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici nastavljaju rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na početku sednice članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. Skoro 1500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave. Ministar Marko Đurić izrazio je saučešće porodicama žrtava. Naše odbojkašice od 4 sastaju se sa Ukrajinom u poslednjem izazovu u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto.

Bad, bad, bad i Teodora u Estridanu ovog četvrtka. Dobar dan, Estrinacio. Imamo savršen plan za binđovanje serije bez griže savesti. Švedska krimi drama Blood Sacrifice je eksplodirala na Netflixu jer ima 86% pozitivnih ocena. Oduševila je i publiku i kritičare, a najbolja stvar je što ova cela priča staje u jedno popodne jer serija ima samo 5 epizoda. Ona prati stokholmskog detektiva koji mora da sarađuje sa otuđenim ocem, bivšim policajcem, kako bi pronašli serijskog ubicu policajca i sigurna sam da je barem neko od vas prinudno morao da sarađuje s nekim s kim ne priča i s kim je u svađi. Tako da bacite oko na ovu seriju. Ide vikend, klima, kokice, ćebence i Milina. Milina je na našoj playlisti jer je tu Milica Todorović. Slušamo Duplu bruku. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijana je sa vama.

0: Edita na S3 playlistu 11.49. Dobar dan. S3 saobraćaj. U Bulevaru Oslobođenja od Nebojšine do Birčaninove očekujte zastoj od oko 5 minuta. Što se tiče graničnih prelaza u ovom trenutku, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, čekanje je oko sat vremena, slična situacija i na Batrovcima. Na izlazu takođe se čeka oko sat vremena. Što se tiče Gradine, na ulazu u zemlju su se formirale jako dugačke kolone i ista situacija i na Preševu, takođe na ulazu i ovde čekanje oko sat vremena, tako da vozači naoštrite se strpljenjem, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina.

0: imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina, najbliže prirodi.
1: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
2: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
3: Dis akcija, plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko 1 litar, 94. Vaš Dis.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

stvar koja je izašla prošle godine, ali ima taj vibe Majinih pesama iz 2018. Slušali smo Neidi, a sada su nam tu Magla Band i Višnja Petrović, koji će ovu pesmu otpevati zajedno i na Maglinim koncertima u Sava centru 16. i 17. septembra.

0: stvar koja nikad i nikako ne može da dosadi je Lažu te i Amadeus Band u 12.6 minuta. Dobar dan, Estri Nacio. Da li je okej vežbati zajedno s partnerom u teretani? Evo, svedoci smo da u poslednje vreme možemo da vidimo selfije parova u ogledalu u teretani, kako vežbaju zajedno, kako su jedno drugom podrška. I ja sam mislila da je barem teretana neko mesto gde ne morate da boravite zajedno, da je to nekih pa kao vaših sat vremena, neki izduvni ventil. Zamisli, živite zajedno, sve radite zajedno i onda se kao nađete i jedno drugom u teretani kao neka motivacija. Ne razumem, ne znam. Meni je ovo baš bljuci, baš sam bacila hejt, tako da slušam i vaše odgovore na Viberu. Možda me ubedite u suprotno. A da li je okej vežbati zajedno s partnerom u teretani? Da ili ne? Pišite, tu sam.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: All Inclusive će biti sutra na Roštiljijadi u Leskovcu, jer od 22 nastupa Dara Bubamara, M dobra klopa, M dobra žurka. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro. U Gornjem Milanovcu trenutno 30 stepeni, u Novom Sadu 32, u Nišu i u Beogradu izmeren 31 stepen. Tokom dana očekuje se da će temperatura dostići i do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: Color. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
3: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
6: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
7: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: smo do poslednje vreme možemo da vidimo selfije parova u ogledalu u teretani, kako vežbaju zajedno, kako su jedno drugom podrška. I ja sam mislila da je barem to neko mesto gde ne morate da boravite zajedno, da je to nekih vaših sat vremena, neki izduvni ventil. I evo javio se Marko na Viberu, kaže, zašto da ne, ja redovno idem u teretanu i ne bi mi bio problem kad bi moja partnerka htela da idemo zajedno, taman da se motivišemo. Može ako biste posle završili u nekom meku. Tu je Jana, kaže, kako da ne, da me gleda dok se tamo znojim i uzdišem, neka hvala, samo bih se nervirala. Saosećam. Ostali, ajde pišite i dalje na Viber. Da li vam je okej da idete zajedno s partnerom u teretanu? Čekam vas na Viber i čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

Ana Nikolić i klinika, ovo je S3, dobar dan. S3 Nacio, da li je okej vežbati zajedno s partnerom u teretani? Evo svedoci

0: Nemir, Relja i Nataša Bekvalac, tačno u pola jedan. Slušamo sada najnovije vesti, Jovana spremna.
1: Dva radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su u saobraćajnoj nesreći kod ulaza u selo Kljajićevo kod Sombora. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7, a prema nezvaničnim informacijama pretpostavlja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine. Evo i ostalih vesti. Tokom posete Centra za razminiranje u Velikoj Maštanici, predsednik Srbije rekao je da je važno da se u potpunosti očisti zemljište na teritoriji Bujanovca. Predsednik je prisustvovao prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Premijer Macot obišao je radove na rekonstrukciji novog prostora Muzeja grada Beograda koji bi trebalo da bude gotov do 2028. Očekuje se da će deo muzeja biti otvoren tokom trajanja izložbe Expo, a Macot je naveo da će u muzeju biti izloženo 150.000 predmeta. Minimalna zarada u Srbiji će od 1. januara iznositi 600 evra, odnosno oko 70.000 dinara. Kako analizira list politika, time će pokrivenost minimalne potrošačke korpe dostići 117%. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Getafe u revanš meču play-offa za Ligu Konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.

Tačno je 12.39, slušali smo Barbaru Bobak i halo, halo na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Da li je okej vežbati zajedno s partnerom u teretani? Evo, svedoci smo da u poslednje vreme možemo da vidimo selfije parova u ogledalu u teretani, kako vežbaju zajedno, kako su jedno drugom podrška. I ja sam mislila da je barem teretana neko mesto gde ne morate da boravite zajedno, da je to nekih vaših sat vremena, neki izduvni ventil. I evo, javila se Jelena, kaže, meni je to skroz okej, jer niko drugi neće da ide sa mnom, a smor mi je da idem sama. Dobro, znam ovo. I meni je, recimo, uvek glupo da idem sama u teretanu, kao lakše je kad imaš nekog pored sebe. Tu je i Jovan. Kaže, preći da odem sa devojkom na gurmansku pljeskavicu nego u teretanu. Fair. Tu je i Maja, kaže, ja mog ne puštam nigde samog, ni u teretanu, tako da idemo zajedno. Dobro, dobro, Majo. Tu je i Marko, kaže, zašto da ne? Evo, moja partnerka i ja smo kupili neke sprave i od jedne sobe smo napravili mini teretanu. Ja joj pomažem oko nekih vežbi, jer duže treniram, ona mene hladi kad mi je vruće, tako da je top spoj. E pa dobro, ovo mi se već sviđa. A tu je Aleksandra, kaže, nikako ne, želim da imam vreme za sebe i da budem isključivo sama sa svojim društvom u teretani. Da, znam i te ekipice koje se formiraju u teretani, pa se onda tamo upoznate, pa onda delite vežbe, šejkove, sokiće, zamršavljanje i sve ostalo. Hvala Estri Nacio na odgovorima, mi se vraćamo

0: u Beogradu u ovom trenutku na autoputu od Sava centra pa sve do isključenja za autokomandu usporeno kretanje. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku formirane su kolone na Horgošu na izlazu iz zemlje, čekanje je oko sat vremena. Ista situacija i na Batrovcima, takođe na izlazu Gradina, u ovom trenutku takođe su se formirale kolone na ulazu u zemlju i ovde čekanje oko sat vremena, i isto i na Preševu takođe na ulazu, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Trevel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs. Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
5: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
6: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Kapsule za pranje veša Ariel 30 komada, 899,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

10, Svijerasta Link i Valentina u Estridanu, tačno 4 minuta do 1. Evo, upravo sada je tu i Breskvica i Stvar Vampir. Za njom stiže Tanja Savić, stiže i Edita. Stižu Ivana Selaković i Aca Lukas, onako za svakog po nešto. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se još neka 2 sata.

Ivana Selakov i Jaca Lukas Najestri, a i u Areni 4. novembra kada je Lukas zakazao najveću žurku na Balkanu. Dobar dan, Estri Nacio. Ako neko još uvek nije iskoristio odmor, septembar nudi značajne uštede za letovanje, a i taman da se odmorite na miru, bez briske dece, bez gužve, na plažama gde se sudarate sa peškirom do vas, bez haosa na granicama. Cene bukvalno padaju do 50%, kaže Juta da je još početkom sezone dosta septembarskih aranžmana prodato, ali da ima još dobrih ponuda. Evo, pre neki dan mi je drugarica rekla da putuje u Nikiti 10 dana, autobus plus smeštaj 240 evra. Ljudi moji, za te pare realno ne možeš da izađeš ni tri puta u Beogradu, tako da ko ima viška para, slobodnih dana, zašto da ne? Sigurna sam da je mnogo bolje nego gledati tabele u Excelu i mailove. Nastavljamo dalje. Evo je Prijovićka i Gat.

Nikad emotivnija Višnja Petrović. Slušali smo Ederlezi, za par minuta slušamo i ovo. Da, ubrza zvuk ovog četvrtka.

0: U celoj Srbiji danas pretežno vedro, u Gornjem Milanovcu trenutno 31 stepen, u Somboru 33 i u Leskovcu i u Beogradu u ovom trenutku izmerena 32 stepena, a danas se očekuje sunčan dan sa temperaturama do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
9: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
10: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3
13: broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Zato što mi uvek grmi u kolima.
15: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
16: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
17: Pa zato što imate najbolju muziku.
18: Zato što poštate super pesme.
19: Zato što je najbolji radio.
20: Zato što muzika kida.

Maja Berović i Do Kosti, tačno u 1.26. u nastavku, sličan zvuk koji donosi Teja Tirović. Slušamo Halo, ovde Đavo, dobar dan.

Marina Tadić i Otrovena Estrija, upravo sada nam je tu Šifra i Magla Band i ovu stvar možemo da čujemo uživo 16. i 17. septembra u Sava centru. Karte su još uvijek u prodaji, tako da trk dok ne bude kasno, jer nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.

0: Slušaš S3, Saša Matić i Instagram, bez kog danas apsolutno niko ne funkcioniše. S3 saobraćaj. Na Gazeli u smeru ka gradu u toku su radovi na pranju mosta, zatvorena je zaustavna traka i radovi će trajati do 30. augusta u periodu od 22 časa do 5 časova ujutru. Na petlji Koševi izmenjen je režim saobraćaja ka Vrnjačkoj banji do 28. augusta u 17 časova, tako da vozači obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
8: Čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 14.5 minuta, brat i ceca na S3, dobar dan. S3 Nacio, da li je smisao za humor bitniji od fizičkog izgleda? Jutro su Tamara i Nikola pričali na tu temu i iskreno, kod mene je to 50-50, znači dosta da neko ima smisla za humor, ali mora da bude lep i fizički privlačan, nema tu šta. A kada bi se ta dva spojila, to bi bila top kombinacija. A šta ste vi to jutros pričali sa njima, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je smisao za humor bitniji od fizičkog izgleda? Danas odlučuje S3 Nacija.
3: Evo kaže Jovana, moja mama je jednom prilikom rekla baš dobru stvar vezano za fizički izgled. Fizički izgled nije toliko bitan, ali je presudan. Pa eto, tamo da podelim njenu mudrost. Džaba humor ako mi fizički nisi za da ti priđem.
2: Čubi, došlo je vrijeme da je auto i novčanik bitniji od humora i izgleda. Poučen situacijom, drugar mi da svoj auto, ne bih da spominjem marku. Veče prođe uspešno, bez truda. Pojavim se sledeći dan u taksiju i ne postojiš.
3: Kaže Jelena, fizički izgled je bitniji. Džaba humor ako je kao kramp. Nikola kaže, mislim da humor dosta igra u celoj priči, iskreno. Ja izgledam kao da me malo

0: Ne, naš je zadatak da budemo duhoviti.
1: Okej, okay, a naš da budemo lepi.
0: Da razumete našu šalu i da se smete sa nama.
1: To je valjda podrazumevano već.
2: E3 jutro, svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11. E3.

0: U Srbiji danas pretežno vedro i sunčano. U Novom Sadu 34 stepena, u Zrenjaninu i Zaječaru 33, u Beogradu takođe 33. U ovom trenutku do kraja dana maksimalna ide do 35.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Anđelina i Vanila, može jedan sladoled od Vanile, taman da nas rasladi na ovih 30-ak i nešto stepeni. I rasladit će nas i Kaća Grujić, slušamo Naplatit ću ti sve, a slušat ćemo ovu stvar i 23. oktobra u MTS dvorani. Karte su puštene u prodaju, tako da ko želi Kaću da sluša uživo, evo, prilike, odlične prilike.

0: Bolesno te volim i Nataša Bekvalac. Tačno u 2.29. Slušamo sada najnovije vesti Neda Spremna.
1: Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Predsednik je naveo da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su u poslednjih mesec dana, kako kaže, dali sve o sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanjem prava na status roditelja negovatelja. Prijava će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Naša dvojkašica od 4 popodne sastaju se sa Ukrajinom u poslednjem izazovu grupne faze evropskog prvenstva. Prenos je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.

Prijovićka i poslednji kabare. Ovu stvar možemo da čujemo uživo 12. septembra na platou Niške tvrđave. A najjeftinija karta za parter košta 1600 dinara, tako da bacite oko na ovaj spektakl. Estri Nacio, dobar dan, naročito dobar dan vozačima. U Beogradu je postavljeno 30 novih saobraćajnih kamera koje će snimati prekršaje poput korišćenja telefona tokom vožnje, pojasa, prekoračenje brzine, vožnje žutom trakom i tako dalje. One su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, kao i na prilazima oko Beograda. Postavljene su na Novom Beogradu, Zemunu, Altini, pa sve do Batajnice, Rušnja, Vinče i Borče. Na portalima imate detaljan spisak gde su tačno postavljene, tako da bacite oko da ne bi stizale plave koverte. Šamar, Teja Tirović i Dado Polumenta upravo sada na S3. Dobar dan još jednom.

0: takva zavodljiva stvar. Slušali smo Saleta Kovačevića i slušat ćemo ga Užicu uživo 13. novembra u Hali Sportova od 20 časova. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku jako velika gužva i dalje na Horgošu. Na izlazu iz zemlje ovde čekanje oko sat vremena, slična situacija i na Batrovcima takođe. Na izlazu što se tiče Gradine ovde je takođe gužva i čekanje je takođe oko sat vremena, ali na ulazu u zemlju. I što se tiče Preševa, da, i ovde je gužva takođe na ulazu, tako da vozači, naoštrite se strpljenjem, pojačite naš radio da sve te gužve nekako brže prođu, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

spremamo se ovde za 16. i 17. septembra u Sava centru, kada je Magla Band zakazala svoje koncerte. Nastavljamo dalje sa Barbarom Bobak. Evo ga, Biro Bluda. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. A vi ostanite uz najjaču playlistu ovog četvrtka i uz Jovanu koja će da vas sprovede najbolje od posla do kuće. Ljubim vas, ćao.

Lapsus Band, laž ovog četvrtka popodne na S3, a vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan. Septembar nam stiže za 5 dana i onaj letnji luksuz koji smo imali na parkingu ispred zgrade je zvanično završen. Puni parkinzi su prvi najjasniji znak da su se ljudi vratili

grad i da leto polako pakuje kofere, jer realno do pre neki dan si u 10 uveče opušteno birao gde ćeš da se parkiraš, a večeras, boga mi, već praviš treći krug oko zgrade. E sad, naravno, odmah za parkingom stiže i onaj ceo jesenji paket, gužve na kružnom toku na putu do posla, pune prodavnice i tržni centri gde se kupuju patike i školski pribor, pa posle letnjeg opuštanja drastično skače broj zakazivanja u frizerskim, kozmetičkim salonima, u fitness centrima, dok polako prelazimo sa ovih tropskih vrućina na prijatnije jesenje dane. Tako da, ako ste primetili da vam za sve odjednom treba više vremena, to je to, jesen se polako vraća u grad. A mi počinjemo ovu vožnju znajeći hitove, slušamo Jelenu Karleušu i Sad je sve okej. Upravo sad, uživajte.

0: Višnja Petrović, rezistentna ovog četvrtka na S3, tačno je 3 i 16 minuta. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije za neka 2-3 stepena u odnosu na juče. Najviša dnevna temperatura će ići do 36 stepeni. Trenutno je 34 stepena u Novom Sadu, 36 je u Ćupriji, 35 u Kragujevcu, 34 u Beogradu. Pretežno sunčano će biti i sutra sa temperaturama do 38 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: ubijam.
1: Kakav duo, kakva stvar. Relja i noć je upravo za nama. Slušali smo Zovite doktore ovog četvrtka popodne, a odmah nam stiže i Rasta i donosi letnji vibe sa pesmom Tajland. Pa ko nije bio na moru, evo malo egzotike bar na 3 minuta. Uživajte.

0: Mlađe Medenica i ministarke. Mesec dana, tačno je minut do pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Predsednik je naveo da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su poslednjih mesec dana, kako kaže, dali sve o sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanjem prava na status roditelja negovatelja. Prijava će se podnositi elektronski ili u centrima za socijalni rad. Podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan od 9 dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmica je na RTS-u 2. Bile su ove vesti.

Dara Bubamara, žena kreten u vožnji sa Jovanom ovog četvrtka. Vozači u Beogradu, oprez za volanom. Pušten je u rad novi sistem sa 30 saobraćajnih kamera koje snimaju bukvalno sve. Kamere pokrivaju sve ključne tačke i prilaze gradu, od Novog Beograda, Zemuna i Ledina, preko Ibarske magistrale, Borče, Vinče, pa sve do Avalskog puta i Mladenovca. Novi sistem automatski beleži 9 različitih prekršaja: brzinu, pojas, telefon u ruci, žutu traku, crveno svetlo, nepropisno preticanje i neregistrovana vozila. Sve se direktno šalje u MUP, a kazne stižu na kućnu adresu ili na e-upravu. Tako da još 5 dana do septembra, pa se gužva, nervoza i netolerancija u saobraćaju polako vraćaju, tako da samo lagano i pažljivo, a u tom ritmu nastavljamo i našu vožnju ovde na S3. Ide jedna lagana stvar, slušamo Lexington i Budi. Dobar dan, još jedan.

0: Ready, isti smo na S3 playlisti, tačno u 12 minuta do 4. S3 saobraćaj. Guže su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, kao i u Kneza Miloša u oba smera takođe. Na Gazeli će od 10 uveče do 5 ujutru biti zatvorena zaustavna traka zbog radova. Što se tiče gužve na granicama, veća zadržavanja su na Horgošu na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun.

0: Dumanovo brdo. Palilula. Numanović.com.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Nataša Bekvalac, 300 stepeni, tačno je 4 i 6 minuta, a mi se slušamo i ovaj sat u vožnji na S3. Stigle su nove fotke sa snimanja šeste, a ujedno i poslednje sezone serije Emily u Parizu. Netflix je potvrdio da nam stiže 24. decembra. Ovaj put se radnja serije dešava uglavnom u Grčkoj, a sudeći po prvim fotkama sa snimanja, grčka ostrava joj baš prijaju, ali ostaje ona ista dilema i u ovoj sezoni će prosto morati konačno da preseče da li bira karijeru ili ljubav ili život koji je gradila u Parizu. Kreatori serije obećavaju nikad veću dramu, taman za kraj, pa ako ste pratili sve njene modne i ljubavne prekršaje, spremite se za veliko finale i binge-ovanje.

počinje u decembru, a za omiljene hitove ste sigurno već spremni. Upravo sad nam stiže Magla Band, slušamo Da Bog Da. A za njima dolazi još mnogo hitova koje dobro znate. Uživajte!

0: stepena u Somboru, 35 je u Nišu, 36 u Valjevu, 34 u Beogradu i ovako vreme će se zadržati i sutra sa temperaturama do 38 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs. Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
9: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Banana kilogram 149,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Maja Berović, milion upravo sada za nama, a ako ste vi nekome jedan u milion ili jedna u milion, onda je sledeća stvar upravo za vas, Senida i ti i ja.

0: se Nida, ti ja. Tačno je, pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kako je nedavno objavljeno, predsjednik Srbije, nakon što je dobio lekarski izveštaj o stanju generala Mladića, pisanim putem zatražio od Haga da general poslednje dane provede u bolnici u Srbiji. Zahtev je odbijen. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Prijeve će se podnositi elektronski ili u Centru za socijalni rad. Podsjetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Bosni i Hercegovine osumnjičenom za silovanje 67-godišnje žene u opštini Čukarica u Beogradu pre dva dana. U ovim trenucima počinje utakmica naših odbojkašica i selekcije Ukrajine u poslednjem izazovu grupne faze evropskog prvenstva. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Sajfer i Filip, o tebi, u vožnji sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Juče me je jedna drugarica pitala za savet oko toga koju fotku da okači na Instagram. Imala je dve opcije, slike su bile skoro identične, samo je jedna bila nekako previše savršena, iako nije ništa radila na njoj, ali verovatno njen iPhone provukao kroz neki filter da izgleda bukvalno kao da ju je generisala veštačka inteligencija. I sad ona je naravno okačila obe u karuselu, a Instagram joj je na objavu lepo zalepio oznaku AI content. I onda provalim da je Instagram pre par dana pustio novi update gde sam označava fotke kao AI ako provali neke jake filtere, pa čak i ako ste u nekoj aplikaciji za obradu slike samo obrisali nešto iz pozadine ili koristili onu običnu opciju na telefonu za ulepšavanje. Znači, više ni tvoj telefon ne veruje da tako dobro izgledaš. Tako da, ako vam ovih dana ispod neke slike, ako se pojavi ta AI etiketa, nema ljutnje, ako je za utehu, bar izgledate previše dobro da bi bili stvarni. A mi nastavljamo našu vožnju na S3, slušamo Kaću Živković i Surovu realnost. Dobar dan, dobrodošli.

0: Višnje Petrović, Malaksalost na S3, tačno je 14 minuta do 5. S3 saobraćaj. Gužve su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd u oba smera. Udes je bio na autoputu malo posle Studentskog grada u smeru ka aerodromu. Stvorila se gužva na ovom potezu, pa ako možete zaobiđite. Usporeno je i kod Ušća u oba smera. Radovi su u Surčinskoj ulici na Ledinama, pa je i tamo gužva sve do raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje kolone su na Horgošu na ulazu i izlazu, na Patrovcima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.

0: i prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
2: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: S3 vožnju donosi
8: Decathlon. Sve što ti treba za povrat.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

alarm zvonio. Edita, upravo za nama i Riba i po za kraj ovog sata, a odmah za njom nam stiže jedna onako prava ženska pesma. Milica Pavlović je rekla da ovu pesmu posvećuje svim devojkama, a mi slušamo Ej ti moja. Uživajte.

0: Ana Nikolić i Rast. Slušali smo Konkretno, u vožnji ste Jovanom, tačno je 5:04. Dobar dan, dobrodošli. Ovo je verovatno već postala večita dilema i pitanja na koje verovatno niko nema odgovor, ali evo, Tamara i Nikola su ujutru otvorili diskusiju o tome da li je u vezi važniji humor ili izgled. Pa da vidimo, da li smo konačno dali odgovor na ovo pitanje.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li je smisao za humor bitniji od fizičkog izgleda? Danas odlučuje S3 Nacija.
3: Evo kaže Jovana, moja mama je jednom prilikom rekla baš dobru stvar vezano za fizički izgled. Fizički izgled nije toliko bitan, ali je presudan. Pa eto, tamo da podelim njenu mudrost. Džaba humor ako mi fizički nisi za da ti priđem.
2: Čubi, došlo je vrijeme da je auto i novčanik bitniji od humora i izgleda. Pouče situacijom, drugar mi da svoj auto, ne bih, spominjem marku. Veče prođe uspešno, bez truda, pojavim se sledeći dan u taksiju i ne postojiš.
3: Kaže Jelena, fizički izgled je bitniji, džaba humor ako je kao kramp. Nikola kaže, mislim da humor dosta igra u cijeloj priči, iskreno. Ja izgledam kao da me mazga u trku izbacila, a stvarno sam imao mnogo lepe devojke. Kontam da su pale na to što lupam ko otvoren prozor. Ne, naš je zadatak da budemo duhoviti.
2: Okej, okay, a naš da budemo lepi.
3: Da razumete našu šalu i da se smete sa nama.
2: A to je valjda podrazumevano već.
1: S3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. S3.

0: Sanja Savić i Korona, Laga Laga, na S3 playlisti, tačno je 5:14. Danas je u Srbiji pretežno sunčano i toplo, za neka 2-3 stepena u odnosu na juče. Najviša dnevna temperatura će ići do 36 stepeni. Trenutno je 34 stepena u Zrenjaninu, 37 je u Ćupriji gde je i najtoplije, 34 je u Kragujevcu, 33 u Beogradu. Ovako vreme će biti i sutra sa temperaturama do 38 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
9: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Lexington, dobro da nije veće zlo, tačno u minut posle pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kako je nedavno objavljeno, predsjednik Srbije, nakon što je dobio lekarski izveštaj o stanju generala Mladića, pisanim putem zatražio od Haga da general poslednje dane provede u bolnici u Srbiji. Zahtev je odbijen. Od 1. oktobra roditelji će moći da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Prijeve će se podnositi elektronski ili u Centru za socijalni rad. Podsetimo, roditelji negovatelji primaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz plaćene doprinose. Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana državljaninu Bosne i Hercegovine osumnjičenom za silovanje 67-godišnje žene u opštini Čukarica u Beogradu pre dva dana. Fudbaleri Zvezde večeras od 7 gostuju kod Viktorije u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Partizan u 9 dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije. Prenos utakmice je na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Džala Buba i Jelena, ovog četvrtka u Vožnji sa Jovanom slušali smo Blaka Blaka tačno u 20 do 6. Znate li ljude koji imaju neki ožiljak ili malo kriv nos ili mladež ili onaj razmak između zuba i shvatite da prosto bez toga ne bi bili to što jesu, to im nekako postane zaštitni znak. I tako je nedavno danska premijerka dobila zvaničnu ponudu od jednog plastičnog hirurga da joj popravi nos, pošto ima kriv nos, i žena ga javno odbila uz poruku da joj ne treba mišljenje muškog hirurga o njenom licu i da je sa ulaskom u 50. godine sasvim zadovoljna sobom i da ovaj svet stvarno ima mnogo većih problema od njenog nosa. I to je stvarno nekako suština cele priče, kao te neke sitne nesavršenosti stvarno su jedino što nas u moru istih lica čine potpuno svojim. Mislim da to baš treba čuvati i ceniti. A mi nastavljamo vožnju na S3, tačno je 18 minuta do 6. Brojimo sitno i slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Uživajte.

0: Ivana Nikolić, isti si na S3 playlisti ovog četvrtka. Gužve su u ovom trenutku na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama je velika gužva takođe. Radovi su na čišćenju mosta Gazele i izvodi se noću od 10 uveče do 5 ujutru. U toku su i radovi na putu Golubinci i Popinci. A što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja i kolone su na Horgošu na ulazu i izlazu, na Batrovcima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gu...

0: Užvol, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
4: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
6: This weekend akcija. Crvenka šećer 25 kg 2199. Plazma mlevena 2 kg 1349. Vaš This.
7: S3 vožnju donosi
8: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

reći 100 problema za nama, a problemi neka tamo i ostanu, upravo i za nas. A za kraj ovog sata prelazimo na nešto malo sporije. Slušamo Valentina i Anu Kokić. I ne boli me to. Uživajte.

Dara Bubamara, volim sve što vole mladi na S3 ovog četvrtka, a mi se slušamo još ovaj sat. Francuzi su zvanično otišli korak dalje u svojoj opsesiji hranom. U Parizu je otvoren prvi butik gde ne kupuješ parfeme ili odeću, nego degustiraš puter. Bukvalno uđeš i kašičicom probaš puter sa raznim ukusima. Imaju puter i sa čokoladom i sa malinom, čak i sa belim lukom. I ono, bukvalno osjećaj je kao da ono, piješ najfinije vino. I sad... dok mi ovde prebrojavamo svaku kaloriju i plašimo se ugljenih hidrata, kažu da prosečan Francuz godišnje pojede 8 kg putera i opet izgledaju kao samodne piste. E sad, šta je njihova tajna? Kažu samo umerenost i mnogo, mnogo šetnje. Pa evo, ako vas put uskoro nanese u Pariz, eto, znate šta je nova atrakcija pored Eiffelove kule, a zapravo ovaj butik se i nalazi pored Eiffelove kule, tako da, eto. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio, upravo sada na S3. Uživajte.

0: Katarina Grujiću, Estri Vožnji, slušali smo Paranoičan, tačno u 6:15. U Srbiji je danas pretežno sunčano, trenutno je 34 stepena u Zrenjaninu, 36 u Ćupriji gde je najtoplije, 34 je u Kragujevcu, 33 u Beogradu i ovako vreme će biti i sutra sa temperaturama do 38 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate.

0: dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
3: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
4: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: I na Guardian, prokleto na S3, tačno je 2 minuta do 6:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mladić je u junu 2022. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Telo generala Ratka Mladića biće prevezeno gde kaže porodica i tu će biti sahranjen, rekao je njegov branilac Branko Lukić, uz napomenu da je generalova želja bila da ga sahrane pored kćerke u Beogradu. Predsednik Srbije prisustvovao je prezentaciji rada deminera u inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje. Istakao je da je važno da se zemljište u potpunosti očisti od neeksplodiranih sredstava. Vučić napominje da je Kopaonik očišćen, ali da je potrebno očistiti i teritoriju Bujanovca. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici su završili raspravu o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i amandmanima na predlog zakona o jednokratnoj pomoći. Počela je rasprava o amandmanima na izmene zakona o eksproprijaciji zbog projekta Beograda na vodi. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, među njima je i državljanin Srbije. Slušali ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: Amna i No na našoj playlisti, tačno je 16 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na potezu od Arene do autokomande, kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, a i na samom Brankovom mostu u smeru ka Terazijama je veća gužva. Na mostu Gazela u oba smera izvodit će se radovi na pranju mosta od 10 uveče do 5 ujutru, pa će u ovom periodu biti zatvorena zaustavna traka. Takođe na autoputu Batrovci i Dobanovci u oba smera izvode se radovi na košenju trave do 31. augusta u toku dana i za vreme radova bit će zatvorena zaustavna traka. Što se tiče gužvi na granicama, veća zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
8: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
7: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
10: Samo pijačaj svoj ego, ali zapamti dobro, nisam ti bro.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
11: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs u aplikaciji.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
11: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
12: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
13: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama. Izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
14: Dis. Vikend akcija. Smoky. Wow. 70 grama. 89. Dobro. Polumasni sir. Kilogram. 459. Vaš Dis.
15: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
16: Uključi letnji vibe. Uključi
17: S3.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Pivo Baraba, pola litre, 64,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: trending hitovi i samo dobar beat.
1: SS3
2: Na polju zima, ledi se kiša, ja polažim makliza.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe. Uključi
4: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi